Sten Fäck med vi och Jan det och melodin Heim. Vi ska kika lite på vädret, det gör man runt klockan 9:30. Och vi mot en liten kort reklampaus så ska man få med oss av Patsy Cline och melodin Crazy.

vackert som vanligt av vindskill. Så ska man ha ett band som slutta i 1980. Och så kom de sammen igen i 1994, alltså 14 år senare. Och då lagde de albumet Hell Freezes Over. Och en melodi där som jag aldrig blir lei av, det är Love Will Keep Us Alive.

Ja, vi fortsätter med lite mer amerikansk musik och då blir det en rockabilly-sanger, musiker och plattproducent som heter Billy Lee Riley och melodin blir Ballin' the Jack.

Julio Iglesias där med La Compasita. Hoppas någon kunde rycka på sig och få svinga sig med en tango. Jag har i alla fall nog funnit Dixie Reed Original.